0: Gloria.
1: Wana wana mod. Unyopi wangel jarak bangwangit. Unyopi wangel jarak bangwangit.